lo ka lo hom ba ai thang karo rang sak so rang sa hem ta ta ka thama sung ba be thang go hem ta ta ka thama sung wan so thang go